0: ase di animonyama yi baabo sa ohun ase di ade di animonyama o lord we da se ma me na nya tru ko so me na pentem se obi na o so le baabo me ni aso we da fa che me da start mo ni tru ra me kwa kwa se mo re mo ma tru ba ti ano ti we da na te to kwa no na kwa e di ade baabo se animonyam e di ahun blase ni
1: sa
0: se o bro wo ase a me ni a che ye di aso to a e ko na wa fani nyansa semo a o man na ja wono discipline ni mo
1: david da
0: emu panfo nye discipline
1: dabi
0: emu asofo bi ni nye discipline
1: dabi
0: speka discipline
1: dabi
0: somre ma fani discipline
1: chess
0: emu bebe ngwa wo di so be mi ya na wa fani nyansa semo a o man na ja wono discipline ni mo
1: david da
0: emu panfo nye discipline
1: dabi
0: emu asofo bi ni nye discipline
1: dabi
0: speka discipline
1: dabi
0: somre ma fani discipline
1: chess
0: emu bebe ngwa wo se akasa kire panyi na ya ria fo onza ni bi na na o pati si butu fon kire ma anjo fon kwa bi sto fo my way out dey explain it o su si han time for
1: do one
0: come out
1: oni pa han
0: pa do pa time
1: pa da wasi
0: o ma so o steps na secret
1: am go
0: what tin nyame kankan ni me no no ko fo gu ne ho o ko se se ata wo bia se bo bi be gu ni nchan woni selasi ko ya agen na oni michel no way
1: wo wie
0: na ba bia wo su su se kwan be da ho no o han time ni e ho na nyakopo de kwan be fa na wa bre wasi because wa ka se oni pa wa han time
1: be bre wasi
0: be bre wasi to aso
1: na honhum ahobase
0: ni obi o bre no ho ase die
1: ni nsa be ka ni munya
0: oh lord jesus abante so pese wa di nyam bo utirichi doma bre ho ase pa bre ho ase pa pa pa pa pa job chapter 22 verse 20 ishodi a hobla se dire my when ya hobla so do the two nine
1: wase sawa sawa
0: gaste
1: amaso
0: amaso perform uni bi amani pa hu uni bi akwa bi a odena num akwa me wa na tik ya asu na 20 idi bi asu re rati no ho na ehwa na kwe odiji tutu na petrol bati afri pa ntwe da pio mo abai awon si na ho odum light bi na na ko ko me dem asu o su ka odem makete ne dem da ko asu so na msu o se antabamas.

0: ɛbɛkɔ wie ɔmɔ sɛ yɛtwe sankua yi ɛnɛ wura kɛne sa soɔ dɛ nadɔbɔdɔmpa bi wode bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anu ma ba to nnwom papa wokɔ krista 5 no a ɔbɛsɛde na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne wotoa kae sɛ yɛbɛka wɔ sams hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa naayɛ deɛ because obie n'ano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa nna ɛso te because obie n'ano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha da ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa nna ɛso te nti na ɛnɛ yɛwu sɛ bi fa sɛ wo nyinaa saa yɛ sa hyɛn no ɛdu
1: Verse 4 to 6.
0: Ghana ha obitumi obi rock.